0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Lima kiosk bare nyt, at der var tas i maver.
3: Såge mere Lima.
2: Det er jo, at du fandt det, der er Lima kiosk bare nyt. Og nu kun aften og penge så nyt. Og slet ikke kun, så samme tunge andet af mig sagt.
3: Hvorfor nå?
2: Hvis jeg sådan ikke som er sjov, så sagt dog. Jeg bruger gange det, du besiger den kort imod, at jeg lige nok der her. Så skal der ramme.
4: Jeg har jo kunnet besiger sig, at jeg

0: moet die mijn kioskie aanzien. Kijk zo leeuw. Kijk zo leeuw.
1: At this one night festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Sådan en gang, så er det ikke sådan, at du går ind i at flyve. Det er sådan, at du siger, at du ikke kan lade mig i slag. Du bygger sammen med en fri, og jeg har aldrig været med. Og når mit er gået sådan, at jeg må lukke ind.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nå må til det samme gælde mig så hårdt.
2: At der er sin om når mig september 14. januar, det er mig mig så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nalt lønne. Udlukket og finde mig lønne, kun nu er min lutte slimmen ikke, jeg sænger til den rak bort. At nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig, så rigtig penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille finnasi shakkiisa.
2: Ikkarosi shakanninjaku.
1: Sulla maailman kanna liimaa hissua.
2: Aatan liima kioski. Tänä mä oon noana ruota sisakko.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä appi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuulun rangit tuu pisikäänni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido, Angajulenert Sandkrin i de sejlte til Susartorlo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotarien, jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, af finding under oktober på Pinga Joani. Så sæt her med Luhin Nari Kammanido, når du nakotar 14.00 mit af Lartik Komarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I andre har sin nabut. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Tüm Tuzan Muhabbet.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: At der er sin ånden om i september 14. Jeg er nødt til at mig med så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lov at lage dig sin nalønne. Udlukket af fin i mig lønne, kun nu er mig lukket lige man ikke i sengen til den rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til at binge sig tunge han ud sukker, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin ungdom i september 14. i 90 i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger du og lagt dig sin nærlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke giver sig til den rækbog. Og nu har jeg 6 sekunder til mod mig til at binge, så du har noget sukker, så jeg rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: At der er sin omnår med september 14. januar det er min mærsor. Nu er jeg kastlunde, siger jeg lurer lagt af sin nærlunde. Udlukket af finde maslunde, kun nu er min lutte slimmer ikke i at sænge til den rakbog. At nu er jeg 6 sekunder til mod mit tæret penge, så du har nu tukket, så jeg rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Er der sin under mig i september 14. Jeg nede i min mærsok. Nu er jeg galtlunde, siger jeg lurer lagt af sin nalunde. Udlukket af fin i mærlunde, kun nu er min lutte slimmen ikke i sengen til nærkbog. Er nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig til at bringe sig tunge hanudsukker, så

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanok FM, inu ya kati inu tama nut. Magkua kila na kasi na vati.
3: Kasi mga ngonrad, tama sa unukut akfa nak pinga sunut. Piana Olsen, kadalti sunik at pisimartok.
2: Nanok FM, 100 megahertz.
4: B50.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa Megille mig så af.
2: At der er sin ånden om i september 14. januar, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lov at lage dig sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, kun nu er min lønne, at man ikke er sænger til den rækbog. Nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til mod meter, at binger så tunger han ud, så kan jeg så rækt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Jeg har sin ånden i september 14. i 90. i Mersok. Nu er jeg kaldtunni, siger lua lagtak sin nalunni. Udlukkut affinni mallunni, kun nu er min luttallimann ikke jeg sænger til den rakbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mit tæt penge, så du har nødt sukker, så jeg rakter sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nord FM IA.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
2: At der er sin omnår med september 14. januar, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, siger du, at lade dig sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, kun nu er mig lukket lige man ikke, jeg sænger til en rækbog. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod mig, så er det penge, så du har noget sukker, så er rækket det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Ikke mutter.
1: Lima kioske jeg se. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: Agisu er nu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu er nu et festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må Tilla simpelthen give det mig så arvet.
1: At der er sin om nogen i september 14. og 19. i min mersor. Nu er jeg gældende, siger jeg lurer lagt dig sin nældende. Udlukket af finde mig lønne, kun nu er min lutte slimmen ikke i at sænge til den rækbog. Nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til mod mig til at binge, så du har nu tukket, så jeg rækter sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyet med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarutissa kanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Tänne liimat joski. Tänä mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuupisikäni. Ehkä jossain tätä, eikä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nysøen med oktober af Arbani, Binga Juanito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotar enut, ikke ringe tømme du sådan noget til Tvassar, affinning under oktober, binga juani. Susset amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, du kan nok bare sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Takko, Lima kiosk painaa, että nyt tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään, Lima. Tehu, että on fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suutskahtaa.
4: Ai, joku pisiä.

0: Iduessa kiepi. Idän muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hurtigt.
1: At der er sin ånden om i september 14. i anden, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nærlønne. Udlukket og finde mig lønne, kun nu er min lutter slimmen ikke, jeg sænger til den rækbog. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mig, så rigtig penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanok FM. Nibilersukket. Du sagde om i nattet.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutin sakan niinsä ku.
1: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noana aluota siussisa. Pa?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisigaani. Ikki usin tätä. Ikka ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlte til søs artøjde. Makko er abisemartu sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Så sæt er med luhen, når ikke er man i du. Når du nakotak 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan noget, at du kan nok bare sætte du med.
0: Nanoq FM.

0: Nano.fm. Kusan muhabbet.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag. At
2: der er sin om nogen i september 14. januar det er min mærsok. Nu jeg kaldte næse jeg lå lagt der sin nælne. Udlukket af fin i mærsne kun nu er min lutter lige man ikke er sengat sin rapport. Anu rakku jeg sig sig kun til mod mig til at binge så tunge han ud sukker så sig rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM bilder i sarutin.
1: Sille finne fischer gøse.
2: Gør du det så ringende der?
1: Sådan meget er der en lima i sur.
2: Ah, der er en lima kioski. Der er meget og nu er der en lort af sjovsisa.
3: I lumut, lima kiosk by night. Nu der ser sabo. Det er happy dan i kova. Så når kun ringer du, hvis jeg er nede. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat på. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manna Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismato Sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotar i nødt, ikke ringe tømmet du sådan noget, til hvor sag, affinning nogen oktober på Abinga Joani, så sæt amelu hinder ikke gammel nido, når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabot. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som nærer at rende op bare sat du med.
0: Nanok FM.

0: at sinakakpok. Ano ka kuya sik si konsimot mitsarit pinga sutunganot sukas susakaktas sak.
1: Ver usik den fornuk.
0: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM. Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Suri fakafiri sa kincen jimik pada ya cumpitja sumik akimut nalekut demik bisa ngarat ciba. Suri fakafiri demik isut nanok media bi incen jimik nalekawafiri bayi. Atabirat senut ikiyos nawat sid. Sorlu dan kau cumpitki selu atlapi misuli sunut damanut. Atabirat senarit. Aki icitat damatad seksunoni alfam simita asak siput. Bahai sakam mawasuk kuit juot khanitin elwimut atabirat siut imadunit nanok media ki ilimi bahai sakam nalekuit.
2: Sile finne fisak gisa.
3: Ikaw si sakanginja ako.
2: Sino mayroon ang tana lima iso?
3: Ah, tana lima kioski. Tana maonuan na galwa ta siyo si sakpo.
4: Ilumut, lima kiosk by night. Nyo taas ya sakpo. Desa, epitani kuwa.
2: Wow.
4: Tono ko nakangit do, bisigani. Ikiw sinita, ikaw na takpo.
3: At? Ah, uka susi idang muda lagi.
2: Ah, mayu ku cup noodles.
3: Idang muda kaki.
5: Lima kioski asin, kaso toleo, kaso toleo.
4: Akisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uke og mandag. Akisuanarit Festival i nu søen med oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu, ikke ringe til mig, du sådan noget, til vores sag, af finding under oktober, binger jo ani. Susset amet lo hinder ikke gammel ni du, når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste sætte set Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du kan nå bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter for kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
2: Liima kiosk painaa, et niitä tarvitaan taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tau, että fatilaa tavakki. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiessäni kysymä siusi saktuuk, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio.
4: Suutskahtarama.
5: Ajuku pisiet.

0: Iduessa kiabi. Igan muuta kappit.
1: Niima kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sin om når mig september 14. januar det er mig mig så. Nu er jeg kastlunde, siger jeg lurer lagt der sin nærlunde. Udlukket af finde mig lunde, kun nu er mig lutter til mig ikke, jeg sænger til den rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mig til at binge, så du har nu tjukket, så jeg rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: missä kiinni. Ilan muuta kappi.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Ikke så noget festival 2026. Ikke så noget festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuano Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu må Tille som ikke give mig så hårdt.
1: At der er sin ånd om i september 14. januar, det er med mig så. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nær lønne. Udlukket og finde mig lønne, kun nu er min lønne, at man ikke giver sig til den rart bort. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til mod mig, så det bliver så tungt, at han udsukker, så det rart er sagt.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 14. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sa kilabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: нианити имиимерсоо нуяқарлунисиалуалаартарсиннааллуни уллуккут арфинимарлунни куннуами луталлиманик киассангатиннеқарпоо аннораакуя 6 секунд митерит пингасутунгаанут суккассусеқартассаа
1: Wer Ursäkten von Nuuk
0: Mandag den 14. september ifølge DMI skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffissakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaissua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tannikuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuuppisikäni. Kiusin rittää, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til Susartorlo. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen der optog på at binde jo ind i. Så sæt amet lu hende nær ikke man i du. Når du nær kontakt 14.00 mit, er der tæk kommer på. I sidste uge sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nær i. Du sådan nær at du kan nå på at sætte du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
2: Kiosk painaa, että niitä tarvittaa simaua. Suuren miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymä kiusisaktoon, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtarana.
3: Ajoko pisiessä?

0: Idua saka yabi. Igang utaka.
1: Dima kioski asi. Kasu tulew. Kasu tulew.
2: Aki Suenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

know that ain't true. No.

0: Sinakakpok. Ano ka, Kuya Sik, si Konsimot Mitzar at pingasutunganot sukasu sa kaktasak.
1: Ver usik ng funuk.
0: Mandag den 14. September ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Suri fuqarfigisat intentimik pataya tumpitsaasumik akimullnaleqquttumik bisaraaqartitsiba. Suri fuqarfuit mikisut nanoq media pi intentimik neqaworfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tan qortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnornia alfamsimita allartipput. Paasisaqammarusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit.
2: Sille finne fischer kiefe.
3: Ich geh aus der Ranging der Gut.
2: Schon mal in der Kanne Lima ist schon.
3: Ah, dann Lima Kioski. Dann haben wir auch nur eine Rolle, das ist hier aus der Kanne.
4: Ille Mutz, Lima Kiosk by Night. Nyt taas ja saapu, tässä epitaani kuva. Tuono kuin hänetty, pisikään niin, että kiusin tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa uhaa suusi, ikään kuin se aiekki.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Ikään kuin se kappi.
5: Liima kioski jää siit, käsuttu liu, käsuttu liu.
4: Eikä suena rit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort manden af, at give sig noget festival i nu svømme, og tog bare op arbejde, binger jo an i du. Anger jo læner til sandkrigen i de sejlte til så sagt dår du. Man kunne have bedst meget du sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du når dag 14.00 og midt, er der til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er det nu gemme du. Vi ser en rarsin nabo. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sære godt. Kan det altid nu nærne? Du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: kiosk ka labi. Igal mo ta kapit.
1: Di mo kiosk ka yasi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Nanook FM. Billerisarutin.
2: Fitness kielli mut tikilluarit. Inuuna utsivit torup. Sunniusarit. Ai nou, sä kottuusa. Kisien idu mordoktorappu. Fitness kielli mida sottengorit. Sukkussu ni tsungiusarit. Ussok unnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download tau. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidiit. Imminut. Assidiit. Sunniusarit. Illit idasottanoit. Nemminak arupat. Ihlit sungiusartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
4: Sille finne fissakkiisa.
5: Ikkaro sissakanninsaako?
4: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
5: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nagalua tässä jo sisakko.
2: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nu tar sig sapo. Dessa är pitan i kova. Tornå och kron ranget du besigani. Ekusin rita. Ekarona tappo.
5: Dailo. Ukwa sushi. Idag mot jag räckig.
4: Majuku kopp noodles.
5: Idag mot jag räckig.
1: Lima kioski asid. Kaso tolev. Kaso tolev.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, Aki Suenoid Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binger Juanito, Anger Julien og Tsenkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed dag i Lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober, binger jo ind i. Susset er med luken, når ikke er med nede. Når du nok dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rart sin nabo. Jeg giver sådan noget festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærende. Du sådan noget, at du kan nok bare sat du mig.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Mallungorna mi september 15 ja niti imi merso. Kulisi mallunni si allarlunilu. Ullukkut arfini mallunni kunnua kullu tallimanikki esangatinneqarpoq. Annoraanikerassaarsikuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Dan moet ik die mijn kioskie aanzien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter for kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
2: Het is weer nou het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: til Nano FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Mellungen om i september 15. januar i min mørsak. Kulis i mellunen i sigerlærlun i lo. Ullukkut affin i mellunen i kunnu af kullu tællimann i kiesang af din rakbog. Anu rani kæres sag, sekund til mod mig til at affin i slidung af anut sukkasus rakkes sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: edoista kirvi. Idän muuta.
1: Viime kioskiaisi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Tiga muda.
1: Lima kios kia sih. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Ek is ved et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gamanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Нанок FM пилерисаарут.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсорук суниусарит. I know са коттууса. Кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит. Суккуллууни тунгиусарит. Уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит ити аторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллуунит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилуунит такус
2: силе фитнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнинга гу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарилуа тассиуссиса фа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sapo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Hanget, Lu, Pisigani, Houston, Ta, Ekeron Natapo.
3: Ailo, Ahuasus, Idemutaki.
2: Ah, Mayuku Cup Noodles.
3: Idemutaki.
4: Lima Kioski Acid, Casu Tolio, Casu Tolio.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uke op mandag, at give sig noget festival i nu siden med oktober op arbejde, binger jo af nido, anger jo lægen og tændkring i de sejlte til så sagt dårlig uge. Man kunne have appis om at du sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober på af juni. Så sæt af med luken, når ikke kan man i du. Når du når kotak 14.00 nu mit, er sagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rarsin nabut. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan noget, at du kan op bare sagt til mig.
0: Nanok FM.

0: hjemme i den mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Mærlungerne med september 15. januar i min mærsor. Kolisi mærlunge siger mærlunge lo. Ullukkut arfini mahlunnik unnua kullu tallimanik kiasangatinneqarpoq annoraanikerassaaq sekuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassusseqaqqassaaq
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: Ikke mutta
1: viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Du sang Nachbett, Nanok FM. Du sang Nachbett, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så har hun.
2: Mallungorna med september 15. januar i Mimersok. Kulisi mallunni siallarluni lu. Ullukkut arfini mallunni kunnuakullu tallimanikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaarsikuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.